គឺទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជឿនេះថាត្រូវគ្រាប់នឹងគឺថាវាប៉ះគ្រាប់នឹងណាបុកគ្នានឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណាបើខុសនេះគេចាំឲ្យទៅសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេមិនដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងដែលខ្ញុំថាមិនដែលណានឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេឥឡូវនឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោលយើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសងខាងនេះអានឹងគឺសុទ្ធតែធូវិនណាគេណាវិននឹងវាមានកលែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកលែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុនអង់គ្លេសគេបង្កើតពាក្យឲ្យខ្លីនិយាយរបៀបខ្លីទៅណាវាជាគេថា win win យើងឈ្នះឈ្នះ win កលែងនឹងវាអត់មានឈ្នះទេឈ្នះគឺវាយគ្នាគឺច្បាំងគឺអីអានឹងបើឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតណាមិនបាច់ដល់វាយគ្នាទេទាត់បាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតអារឿងត្រូវរង្វាន់នឹងមានប្រកួតអីអារឿងចំណេញហ្នឹងរោស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាយើងបើយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់ស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រកួតឈ្នះគេយើងឈ្នះពានរង្វាន់ហាក់បីដូចជាយើងនឹងទៅវាយគ្នាជាមួយពានរង្វាន់ហ្នឹងយើងឈ្នះពានហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែមួយនេះយើងឃើញថាពាក្យ to win មួយហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងមានកលែងខ្លះត្រូវកលែងខ្លះចំណេញកលែងខ្លះទទួលហើយអានេះខ្ញុំស្រង់យកតែប៉ុណ្្នឹងទេណាវាមានតទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជាបញ្ហាវិញបើយើងត្រូវឆ្នោតយើងថាឈ្នះឆ្នោតចុះអាមួយទៀតឈ្នះឆ្នោតដែលយើងត្រូវថាឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអានឹងរឿងដូចថាយើងបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគណៈបកនោះឈ្នះអានឹងវាឈ្នះទោះអីវាជាការប្រកួតវាមិនមែនជារង្វាន់ជាអីណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលត្រូវថាឈ្នះបើអាត្រូវឆ្នោតគឺឈ្នះឆ្នោតអាឈ្នះឆ្នោតមែនតើគាត់ឈ្នះសូមគិតពិចារណារឿងអស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងជាស្អីទេអាលើកប្រើស្អីក៏ដែរអាធ្លាប់ថាដូរនឹងបដូរទាំងអស់មិនដឹងថាបដូរនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យដូរដល់ពាក្យនិយាយថាដូរប្រេងមិនសិនគ្រប់គ្នា100អ្នកទាំង100អ្នកនិយាយថាទៅដូរប្រេងមិនសិនប៉ិនដល់ទៅទៅសេហាក់ដូចជានិយាយនឹងខុសបដូរដល់ទៅទៅសេបដូរលុយប៉ិនដល់និយាយទៅដូរលុយបន្តិចអញ្ចឹងមាននិយាយនឹងខុសមិនដឹងថាបដូរនោះមានន័យតទៅទៀតកូសាប់ទៀតអីដែលល្អមើលបំផុតនោះដាច់គេពាក្យថាដាច់គេហ្នឹងគឺវាទៅមុខលើសគេណាឬក៏វានៅក្រោយឆ្ងាយពីគេទៅវាផុតគេណាវាផុតទៅមុខឬផុតទៅក្រោយប៉ុន្តែគេច្រើននិយមតែរឿងផុតទៅមុខដូចចម្រៀងគេថាអូនកើតឆ្នាំអីបានជាស្រីល្អដាច់គេណាមិនដាច់គេហ្មងដាច់គេគឺមានតែយើងទៅវាយស្រីហ្នឹងឲ្យដួលដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងវាកុំឲ្យគេមើលឃើញឲ្យយើងវាល្អជាងគេដូចយើងរត់ប្រណាំងអញ្ចឹងអ្នកមួយនោះរត់វាលឿនទៅដាច់គេហ្មងយើងត្រូវថាអ្នកហ្នឹងវាលឿនទៅដាច់គេមិនមែនយើងត្រូវថាទេតាំងពីណាពីណីមកគេនិយាយតែអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានជាយើងសពថ្ងៃកាត់រៀងយើងមកថាវាផ្ដាច់គេអញ្ចឹងមានអ្វីវាយគេវាយគេឲ្យដួលដើម្បីវានៅមុខមានអញ្ចឹងណាគឺថាអ្នកហ្នឹងគេរត់លឿនហើយវានៅមុខគេវាដាច់គេមិនគួរពាក្យដែលមានហើយដែលគេនិយាយត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមកធ្វើបង្ខុសពាក្យខ្មែរមានតែមួយជាពីរណាវាល្អណាស់ពាក្យហ្នឹងវាសិតទៅជា expression ដូចខ្ញុំថាហ្នឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរហ្នឹងមួយជាពីរយើងគិតមើលគណិតសាស្ត្រគឺថាមួយគឺមួយពីរគឺពីរប៉ុន្តែខ្មែរមាន expression ថាមួយជាពីរអាហ្នឹងឯងដែលយើងថាអត្តសញ្ញាណអីហ្នឹងគឺថាវាមានកន្លែងផ្លែកផ្លែកតែរបស់យើងហ្មងហើយស្រាប់តែយើងមកទ្វេដងឯណានេះហើយបើយើងទៅអានេះវាគួរចង់សើចបន្តិចដែរអណិតទៅពួកគ្នាអ្នកនិយាយនោះគួរជុំកើអត់ចេះអសរទេខ្ញុំឃើញអ្នកឆ្មាំនៅណែតាមប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបដល់ពេលអ្នកមគ្គុទ្ទេសនោះគេសាន់សាយសាន់រាយសាន់សេតគេនាំមកដែរណែទេសចរទៅមើលអង្គរវត្តនៅពេលថ្ងៃរះឬក៏ថ្ងៃលិចឬក៏ទៅមើលពីភ្នំបខែងពេលថ្ងៃលិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឬក៏ថ្ងៃរះគេមិនថាទេពាក្យខ្មែរមានថ្ងៃរះថ្ងៃលិចគេថា sunrise sunset យកដូចជាខ្មែរ

អត់ទៀតរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកអត់ចេះអសនអត់ចេះអង់គ្លេសសោះហ្នឹងណាឆ្មាំដែលជាអ្នកស្រែសុខគាត់មកធ្វើឆ្មាំហ្នឹងគាត់ទៅថាតាមគេអញ្ចឹងដែរណាណាហើយឥឡូវនេះស្អីដែលដើរយឺតនោះមករអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាយឺតអាពាក្យអ៊ីនធឺណិតយើងថាអ៊ីនធឺណិតវាអត់ទាស់អីទេព្រោះរបស់បង្កើតថ្មីបើយើងចង់បង្កើតទៅឲ្យគេថាបានក៏ប៉ុន្តែណែវាស្អីរឿងដែលថ្មីដែរយើងថាតើអំពាក្យគេក៏មិនដូចតែម៉ូតូដូចតែអីមិញប៉ិនឆ្ងល់ឡើងវាដើរយឺតណាស់មិនគួរថាវា slow វាយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះថាជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយវាលើសអាហ្នឹងទៀតប៉ិនខ្ញុំខ្ជិលនិយាយកុំឲ្យថាវាដូចថាវាអវិជ្ជមានពេទ្យអនុហោហេតុមកប្រើពាក្យ slow slowly ណាស់ប៉ិនខ្ញុំមិននិយាយចុះកុំឲ្យវាថាវាអវិជ្ជមានមកទេដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនយ៉ាងណាគឺត្រូវបានគឺថាបារាំងគេថា passive la forme passive la voix passive អង់គ្លេសគេថា passive voice អីអីហ្នឹងអត់មានទេនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរសម័យនេះអត់មានទេវេយ្យាករណ៍មិនគាត់ថាចាំមិនគាត់មកបង្កើតអាហ្នឹងកែវេយ្យាករណ៍វេយ្យាករណ៍ខ្ញុំបាននិយាយហើយទៅសួរអ្នកភាសាវិទូដែលគេសិក្សាអំពីខ្មែរក្តីគេសិក្សាអំពីចាមក្តីគេសិក្សាអំពីជាតិណាក៏ដោយសាស្ត្រតូចតាធំដែរមិនដែលនរណាកែវេយ្យាករណ៍ទេព្រោះវេយ្យាករណ៍ជាច្បាប់ដែលអត់មានណាចែងជាច្បាប់ដែលវាកើតឡើងជាមួយភាសានឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាគេថាខ្មែរនោះវាដាក់ណាជាទូទៅខ្មែរនិយាយទៅវាខ្ញុំទៅផ្សារដូចមិនដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេទីហោរទេណាមឡហើយគេមិនដែលកែវេយ្យាករណ៍ហើយយើងដោយសារបារាំងគេមានអា passive នោះអង់គ្លេសគេមានទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចគេថាដូចយើងថាមនុស្សនេះគេចូលចិត្តណាមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាស្ដាប់បានហើយគេនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយហេតុម៉េចក៏យើងវាឥឡូវមនុស្សនេះត្រូវបានគេចូលចិត្តដោយសារបារាំងគេថាអ៊ីលេអេមេដូចថាផ្សារនេះមនុស្សគេចូលចិត្តទៅមិនក៏ចាំបាច់ផ្សារនេះត្រូវបានមនុស្សចូលចិត្តទៅវាមិនបានវាត្រូវបានហ្នឹងធ្វើឲ្យវាប៉ាស៊ីវមិនបើវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវាអត់ហេតុមិនក៏អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបំបត្តិធ្វើខ្មែរឲ្យទៅតាមគេប៉ុន្តែម្នាក់និយាយជាប់មាត់រឿងអត្តសញ្ញាណអូធ្វើដូចស្រឡាញ់ជាតិតំបើណាស់ប៉ុន្តែបំផ្លាញភាសាជាតិសោះខ្ញុំសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដូចជាការបន្តិចខ្ញុំសុំទោសមកពីភាសានេះជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរភាសាឪពុកម្ដាយខ្ញុំភាសារបស់ខ្មែរទាំងអស់តាំងពីណាវិន័យមកហើយតាំងពីមានភ័ស្តុតាងថាខ្មែរមានទសេខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតតាំងពីសតវត្សទី6មិនមែនថាលេងទេមានប៉ះតាំងនៅលើថ្មមានប៉ះតាំងនៅលើថ្មបើចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំអាចនាំទៅបង្ហាញបានម្ល៉េះហើយកុំបំផ្លាញភាសាជាតិអញ្ចឹងណិតភាសាយើងទុកឲ្យភាសាយើងមានអត្តសញ្ញាណហើយការដែលបង្កើតពាក្យបង្កើតអីអត់មានទាស់អ្វីទាំងអស់ភាសាណាគេបង្កើតទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញប្រទេសគេធំធំក្នុងមួយឆ្នាំគេយកវចនានុក្រមដែលមានមកមើលទៀតវាមានពាក្យអីថ្មីប៉ិនមានប៉ះពាល់វេយ្យាករណ៍នៅកន្លែងណាអត់ទេម្ល៉េះហើយសុំឲ្យអស់លោកអស់អ្នកយើងនាំគ្នាពិចារណារឿងហ្នឹងកុំឲ្យភាសាយើងវាធ្លាក់ទៅឲ្យវិច័យវានៅល្អទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ជាស្អីណាស់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះវាហួសម៉ោងពេកប៉ិនណាបើសិនខ្ញុំនិយាយបានបើសិនគេយកទៅកាប់ក៏កាប់ទៅចុះបើសិនបើសិនគេកាត់ខ្ញុំសូមចម្លត់រៀបលាត្រឹមហ្នឹងប៉ិនបើគេកាត់គឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីមុនមកបារាំងហ្នឹងមាននៅសតវត្សទី17មានអ្នកអសរសាស្ត្រម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Jean de la Fontaine គាត់មានតែងតែរឿងណាតែងរឿងក្រៅហ្វាបនៅរឿងច្រើនណាហើយមានខ្មែរយកមកដាក់ជាខ្មែរគឺលោកដូចស៊ីដឹមគាត់យកមកដាក់ខ្មែរនោះអត់មានឆ្លួយកន្លែងណាគាត់ប្រើពាក្យខ្មែររបៀបខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចេះសូត្រកូនណាខ្លានិងកូនគួជាខ្មែរក៏បានខ្ញុំសូត្ររបស់